Amo se echu da vado ma baden merci vraz a olier hag a oa sams gan imeirio ben ar c'hoad kevin ar honog a plus jadur evi koze al divar ben ar gourin a pez avou ba gourin e fin ar zun mand a la red e kampionat ar zon er en daou a daou en e kichen man er tronjoli musik a vo klevet da echui gati da vado a ken war c'hoaz.